Antonia și Min Min. Ai nasă să te gabărunezi a fi ai deci vărsa bumi procedură. A també la gran documentaciona. A veri quien tiene una ni a pau, que a sai la din la uno. Mi a secretiva, under secretari, venemen a jorda juniora.